0: талин пемпин шигнима тунгсэ сэрзэйдэ дэн агун кардинг шара кангламуг хам ии сэрважинт ажачир онрог ман цук кэргэ дэнжигра да дэрчик кэн цуаг чэт чэ чушава кан ман дэп кону ян хитэп кэ тэйдана чу конна шаку кэ чу тар жэмил тунгдылан цонжина лохчик кэнга жөзэн дэв жачап кэ сона да дисаф тинжок кэ чиг ман хинд шкэнчэр кэ шогрэсэ кэ ка жэл тэйдана та чура дэн сагни кэ кэргэ чэбдэни тук кэ гэл кэнга юни ата мансук кэргэ дэнжигра кэпин дэв сонч бэ кэни дэмуг чэмзэнг мэрназгин бин гэтэни чу тина таран сагнини дэмуг кэнчэр кэ жөзэн дэ дисаф тинжок кэ мангну кэ жэчэн дэ кэнга тэ кэ манга сэ дэргэ та чэй тэхчэн эгэ кэ дэ дар кэнчэр кэ жөзэн дэ жэньюн ахтан кэ тэ кэрни чу кэрдазгина
1: рэ жэн дон дэн бати та кэрни ян акачаза чонтун жэко
0: ри
1: тэ нэ тэ гэта очи тавр кэнчэр кэ тондэг тэ мьон кони жэрчэн цуурэ чэзэрэ дэна та очи цу мансук кэ тэго та жэмэнг гокайн на чок кэмтэн ин на чок та логмук тэ дэн токтан ури 이바이나 따오치 충충스지고나 따트르타 랑코리나 따오치 안트르타 랑코르드 고땅 타르짐니 따팀 처르타게 뎀닉 나죠 오 랑코르케이나 랑코르케 뎀닉 나죠 자제르죠 따 랑코르케 나가 제가 아친 머브제르죠 따게 따촌디 라와 르스코르르 나나 손나 좀 강하게 고제르죠
0: 음
1: 따카르케니 자치 마스코 시게 잡고야 따테가 공니 위치 시작코디 티쵸톤데 몽고크 쳇타 당이 달럭 종디 젊은 막통 칸 샤와 검은데 듬느리
0: 아리
1: 따뜻가 듬릭 급 쇼크이나 쇼크 그런 거 된적 급 쇼크이나 쇼크 따 데크르 소소 점탕 소소 뭐 게르 소소 당이치 럼비 럼바타 그때 자점 급 쇼크이나 당이치 접정도 예나리 아 따 티 나스터타 따 망초크이나 따 당이치 그 잡줍 자지 테론타 런런 그 진을 급 쇼크다 지 뚝승도 종이 다시 처음에 세마존 거지들이 다가다 아니 젊은 마통 칸나 다른가 다가 준비 좀 받아 아직 내는 게 나 마비 온 마르다 다 니 마마나 왔다 다르군 니 몸만 거고 다 오신디 데크 소소 나 땅에 세 공공 거고 니나요 다 랍즈 먹는 거고 다 니마 니 숨숨 지금 전이 땅에 신디 데크 소소 나다 디 랍카 소소 안데 안조너야 너가 먼저 그 진을 다 된적 쳇다 다가 손도 좀 땅에 세 Ningu ni sum sum jimina, ningu ni zvumina, ta nga chen gondi ya. Fondi tiron dekir na zon ta, lamkana ta, jirta demnik tang ayo ta, lankurka demnik tang ayo. Ta ta cha nga chi rimbi rimba, ta ayin jondi mo. Ta karte lankurka demnik tang wani ta, jirti demnik tang wani yu na ta, ta ta gongmo ta, nukha mantuk marhundu go, ta ta ni bubjari, ta ti go, kyo kabar jubze, ta wien numar ta, ta wien marhundu go be.
0: Re?
1: Masing-masing buat dengan si terukian nata, ikut kelamin itu cuma tanggung bintang kayak tang, show kerumunan, yakin nak hadir ni tang, yakin pun itu cuma tang ecah, dalam dong, jangan nak tong kangen, dengan dalam konti sendu-mendu tang kita, dengan jaga show keng ecah, tang di nanti yang di culang kerja jadi mana cuma cerita demi kang mereka, di jengga tengah, tak cuma cerita langkor ini demi mereka, jangan nak tong kangen akhir semua, tang nak kita segera nak jangan nak temuduk tang. А дерьмо на том канале, он не купит. А нечи, якер киламин до кем-то, зарден руе танцы.
0: Эли?
1: И дита на ди тону дита, нечи тини ян, да, чутиму маржак, а ди токтан ори. Ток ни ба мой ян, хинну ма, да, чеки чир джуна тан, чекан джуна тан, та ди ян, чо дже джон зен кондр, ка мо зен дита, нечи чева чо ян, кирге коп дэш, а ди ян, ма хэн
0: Mm-hmm.
1: Ata ngertong kanyi yinna taga kyabdari. Ndiya mandokwa mantsukhi na tiza tangtun dada leni.
0: Ali?
1: Bikyaro ta, zuu nrazi nyamdun dada yindag na ta ngisang talagda maunga ngarzin padeshchidi dani. Ta uchi tondagda maunga ta mara nyonyoy, nyonyoy ta menoy. Maunga jirma tondarga jachi mantsukh namba deshchik kan tsoa tang. Yana denchik kan tsoa zi rorju shioga tami bapa zeju ngi rewa yin.
2: Ngāsū shtīmā tāngēzūng, sāchīm ngāsū tāngyām dāyō.
3: Sāchīm jī ngāsū dētāng ngāng cārdzūng jōng vār sūngshū shēchīng yō.
2: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng ēngan tāngkīl shī yō.
3: Sāchīm nā rāyākūb kī jērsī jāchīm yām lā, jēchūng līngu kī jī jīgsū yīn.
2: Sāchīm mālār kīrvā tāng, sāchīm lōbzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sūngshūb shēpā. Satum Vesu Shepajina, Matu Temungan Tayin.
0: Rainyan Kanabatina, Terangalets in Dina, Takuni, Golo or Grand Chunkal Tarlag, Zung, Jiman, Maton Kung of Chabdina, Toka Kiligil Datani, Tas Hagnin, if you know, Kinchirk, George Chonchon's Gaju, Jilinary. Dina, that version of Jil Datani, Matu Jachimon, Sokachis, he goes in a, Takinchirk, George and the Stavangina, such a Kantan Kangina, Shontan Jonjin, Yoni, the Mugu, George and Ambasgri. Dina, Takuni, Chabdina, Toka Shapajinta, that version the Tundas Tower. Та мөн ани нюңа, яңна нюңа ани мэпа гэ шүгсэ жиргуна, 다치지 그거지나 다 야치망 속에나 적고 다니 후에 죽지나 답접되냐 똑라 속과 참증금 맞나이나 적고 정마그 저건 앞전 커서리다 등이 다 냠적 그거니 독자 직적 그거니 다 조진디 어긴데 멍고가이고 디다나 야치망 속은 이탄이 속은 뜨거지가 냠적 그거지나 다 공이 접되냐 똑과 급 샤파 진트 다 후에 죽지나 초 야르므즈간 조나 사트그랑즈간 조나 어린 그 침승금 콩아그 르고등 기콘터 가즈 때추 Ti hanchini taar jindin chu lankore na chokum chata na chok da dokunda webchuluk tonga meni kaptu te sa jogo savni sabjeb tani demni lengo savni demni ulang da dokunda jig totum ra dagnir gazge chu da dokunda tarangi ge jirchindi da dokundi shawanda chaksa chepaz totum ra gazge gog tevjinta ta norgi chapir chant seman zinjiz gu yonu taar jindin tapchab de ne tokwala sokwa ge jachirung rug mang chok ge kirge denjig da udeschi ki chet Та шипшир кө шава, денжик шипшир кө шава сержинанда, дамуг кырги, шангыл пек көрти шава, деп көрти тацу, ндип шаван дала кырги, хызыкчинда дорның ий, дадогунды жапчур ичунды, хачан кэчэ бүри. Яньян кынан ба, дина таян дицук гонгы, тангди чамчун танг жолым лэцэн, донцам дарин жогу. Лэцэн ди зомжиг ба тан, донзам ба тамжин чап тан, зомжин ган карвал харжап рахи тан, рахи донжап ин, таркылва шилу ин, чечип таркылва, оганчыг сайран тан, сонам ранчинан ин. Lesendan chongun shangchin dang yi sichumul hankang ga rukdub shini, nyankanaan ba, tangar jimi lesendan nga tso tharing jil, anirkib sivdimu.
3: Chormun mesungji tila chaluk dang shiru jen nyankin ni tila chaykib, nirda chalum dang rukhu suq, lungkhu dang shungsir, dyangtag arangda dang ni, nirmuru tosirin ba gibali. Chir ganyin dig marung la, ditug da nyayul rukchur shagi bi, jankil shibayin. Tormun mesungji tila, lukgir tritir luk sukub bargil hawi ya ngizi tang yang tigharang tatang ni. Jilkang ngam yang na kirang war tang, drolim da luk sukujie stanguk sheba tang. Lukman chimta tirni luk sukujie stanguk shegi bi jankil sheba yin.
4: Khtam kya bian baare rin, di jim bo zha yin.
5: Again, so no Randen Rena, a dancing on the tree, ta again Kungina, Matsi Tamjil, a young Shena, again Kona Sunina, Ata Matsi Kong, Tobsu Shara, Wuchi Rini, Songchupton, Simjikali Candelisk, Tali Candelin Gorum Tunina, Rangila Nua Candasinina, Auchi Rini, Songchupton, Simjik Gorum Tunina, Nazi Nangiperton, Tonashe Gosa Kanskiok, again Kungina, Samson Tansil Candayok, Atandala Subi, Nimampo, Sinin in Samakadaji, Nyankanamina, Linsen in Wunju. Masih tu nyonya, shuni na ageng kong lek kelama dah ansi nanga angis na kada shipping gosong.
4: Hatam tang hatam zini, sim tang sima bicho, tun tang tun galang ni, li tang li gajo.
6: Cuma na wush kita nonton je, kangjung sheng lincah nanya beragam sisi.
0: Wei.
7: Wei.
0: Oh, gen sono gandan la kan kan za.
7: Oh, ya ya, demo demo. Chu, harja ta sina.
0: Ye ye ye, gen la demo. Demo demo.
7: Demo demo.
0: Cheki tarang ang lens na tikta japchu re no kwatin chesne.
7: Ya ya, ta chu lens ng chari she chu go ko pu yo no kwatin chi.
0: Ngare re re kwatin chi. Gen chala chunji na. Ta mathi ko ochi thop sura. Tani ochi argini songchob ra simji lagle ka lenre mo kharsan terang na lenchir ngai sui dayok a matsi kon leno shawan de na chig shirtai shirting korum thune jina ranila disam ba sinu ge nyuwa a wachig yana mawa ge ochi argini anzen chung pa sim ge chig sentum da a she chu ni na dang riwa yi mo
7: ri de na ta nyen kan chu ko nam ba tan ni shen no nang na nor song sa da song sa ti mo ma nga yu chi ta da ta nyet ge nyet chi shi zin na da 다 다원은가 나 로트 비슴 리브제 왔던자 샤와리라 로지치 셰숨 셰브즈는 거송서
5: 아리
7: 다 디랑아 랑그치 로르지 제나 마시그라 게름 뇽와 더 제나 정모셰나야 한테치 츠카치리 니르 지금 마찬니 단초도 셰카라 감모 게모드리다 예나라 안디난 더니 랑게 뇽와즈가 자그 드리 우크 뇽칸 정마 잡고 삼로 제리 제나

0: 거너리 겁근가 따지거나 나가가 삼초거너리 레테나라 다테한 텐션가 겨긴나 비 관압츠그라지 젤리데리 숭더지 투킨데리 다 시르그데 저콜라카니 마틈도 흐지 초스드기 달린다디 후진 베스츠나 다니 겨긴나 비 고홀로 아마 그탐가 저가 마르자다 토니 마실리 시츠가틈 자니 이츠그지가 카즈 카자마 손조모 이케 파마르켈레 모츠셰즈누 Кшерна чугу десем чесазга чана аптерчи кырсоонда детунунда та такыте тун диман жети тенина ачуньяса тунсазга чанара рала аптерчи згона детунзу гогу детунзу гона та сиргден чыкашунда та турназ ичу сир кошунда згунита шартартага мутарта тара ну тарта сукашат тарта кюндуз гунда та декерге этлакка каран нора генжо гам учандым ну кюндуз гунда та шакачын ну гатын чыныры геричын ну базас тамайна та кашундерын чакер Я бунгар мукат мудатни тандорна шорди деманди кыно нарула уни кончо чокалура дан горизонни дамо кыргенге та ржента цивитали кемто жента цивитатни тасир кышунин генара кашым шунгундуз гунда сагмадга датни атаньо нейнем кенджугуни тажами кемчугунда мулакана кыргена мына нигана пагндони чыкма чыкнига чыкгундони ранга сез хутанганда уинге та шапунчага жужо мамелон кызымзу мекенда тукунда
1: тендерник чморгенови цагдун манжун чмо шапартам гахаса гварце цубден дебгил цоргина ярди чмони талун шонсан тонкол лобтани хири гырдц тонви тамши ба чон чон ба ченоин нендани гонжак гергин чмо утгдан шандан ба ржа чиви тамо алангила чамдр праки делкшо я татеран андана капсуа пистамзгону тисоа пичарзгону андана канапчкрап пичали дали сондорджи токандали дали тамдо хизени цхзгону данде хонзени бнзгону курк сондандго качаран зингтани раказ хисегок лоджаназ хисегок титана ngarkasali namkalan dan kanandzu braseri khatsum shi dan kanandzu serkilini makhar dan kanandzu ktani tam giral gya chenazu dengum jewongom chanazu solo matuk chik chizu nan jewom chik dan ktani kasazu che takon yena chan chukni chani kurg sor kibra kurg sandani ga dan chik mang ga nam chori titana Арондо чоннара тасаки кырка кумандазгону масалктынга чарамдазгону чымпалубларга хысазгону чымалужама жасазгону тасади тондазгону масагига пандазгону рачан кысымганжон кумыну кыргысоркип кеттигинену да конумга жакымна чукку мачкына чукку сатасена аяпты крикрозгонри тыгтапи энгизгонри титингна кака чочозгигонри сометгуленезгонри Оя, дани кургсор кимдэгэ шуган там гяйонна. Хторур кукасер кэкэни, марджам цуртэага я кэкэни. Тарур кунсана аксерони, марджам цуртэана гая ёнондани. Отара тумбун нарсгин янамару, тук тумбун алгун янамару, чэрсэн маун анжгун янамару. Оя, сэгэчи кургсэн разонри, нага кэлун шантан хянжи зонри, кэнчи-кэнчи марг тэнри зонри, да Шакан чыннан гынган чынзгынри, Агаран чыннан барсан чынзгынри, Нымап дзэман зынгынри, Маорка гаргек гынри, Ушыр бага шырарди, Саке мукун апшан аю, Шапан озынга, 사뚜무 카승체롱 문녀주 하사에너리 고나 깐종버롱 문녀주 하나에너리 니다 땅이 랑가 하사에 제군제숑 르에 그르카 마르자 그르타 사즈군누 누르무 신나까요 아르탄 사즈군누 데타 뜨근진라 소르키베다 땅이 코르기스탄라 세존다타 데릉 응심근 끼거레와이 고르리스탄가라와이 땅인단 입샥 츠근 센침주고 르츠소린드가 침즈그네인 츠근다 참이네인 친드 르베네인 응샥 츠가 참주가 니 땡기 점어 흐시네인 지그털 머그텐정 위자 히쇼고 그르그산라지 위자 히쇼고 샤람정 위자 히쇼고 저게르네 따르 위자 히쇼고 트라키데르가 판심즈고 버코 더지저 센드 게르긴 나바탕 호트고 나바 참아 수초데르가 나노 세코종 과수 자드 차성 높총거 너름 제윈 진다트비 로마 순코 체랑엠 니파에노 제왕 회지가 르니지 로지 세능리 렌통 제사 자능로 외통 토비 호도르기 제스치 파사 에응오 양데 시모임 니 담고 가슈그노 머르케이 땅 수제 르니지 코렌비 친나비 트네 땅 참바몽 야 따끄름 저 세즈기 신나 송 철진 저 참례 쇼라 니츠가 섬거 카타즈기야 오따 카타즈지니 나셔차 쟁거뉴 기차 쟁거다 나루르 컨 쟁거스타 쟁즈 슈루 돌마데프컨 니든스만누 셴므고 키키 오세나레 점르고르모 랑트에나레타 따티랑 브키소 마렌 밥소레 트라시카 제슈그레 제나르 모 밥슈그 저거 머르케이라 주제님도 사 냠발라소라 마뇽 공포이슈고 카다스 키지니 나면면뜨게 자에진노 그것이 니가 체스게요고 특공바 니가 도세게요 디아치니 너지건 고티나 바고 탕첸보즈가 나던게 러첸보즈도 나비닌 타카리 며츠다 자비 단도이 므츠도 자비 라릉 라뚜젤레 치친 체중과레 까모 차마즈마 꼬모제만즈마 나실로 뇽어 총가만들라 쩨뜨차가마스마 데랑데유노 꽈찌엠방옥히기고 꽈찌엠바뚜엔뚜꼬요 까찌엉기요 쩨찌나와요 따니따 카성데랑가 섭지고 퉁징담땅니 까유양바찌병땅니 아르찌쭈꽈찌르쪼거세니 아마루꽈찌르쪼거세니 랑냠디글로이 쇼마쉐꼬롱노고세 카르크르즈꼬 야미 꼬마지 암칠라가짠종조라 아마라가원종조요노고 머를 깨이라 주진인도 사제의 공화 주지진아 아크리고 나 너무 고나 알럭적나 마라 마칠라미 능 앞뜨그적나 마라 도르뜸츠가 고카 고르지 마라 머뜸츠가 냥치 고르지 마라 와마 능아 통이니 카블라가 냥나 마라 자니니시니 계수아뜨그나 마라 나로 따오 치그시나 주로 전란 차근제나 마라 오레 단디슈아 랑섬 저가 찰로와 고라즈키 랑디야 만답디란 다바즈키 랑섬 존나 존 땅즈죠 쇼카 통아 통아 트즈죠 삼도 죽섬 진이 통아 어제 내가 장아 긋고 누나 전나 글로인고 진이 전나 주인어리 오시르 바가 시라티 사케 먹고 하시나요너리 나 카오 왜 빠츠지나 뚜껑그거 어제 토사드기나르고 매 잠초고 쳇던 사사드기나르고 가루기 쇼가 타코나즈나르고 나코다기 쇼가 잡드나즈 예가디니 나카요뇽나르고 자진 사주과명나레 뉴냐므다자만 그 따빠요사 따따만다 쟁고 그 스소유사 쯔아낭무요나르고 자빠나츠고나레 오야 따따모즈고 니샤가 츠가 참조가 탕기지 몰래때다마님 제만 아르튼 웨네죠 기치나치랑 따네죠 기타고 제타민다 반주즘라 르트 소렌 즈슴죠고 과튼체
2: 기프레피 샨다바나바탕 자체위 타모아나바 청마쇼토데라 나나 원자샹치니 자도 차송롭정거 토름가 이롭적 더지잠체 다파사파이르치즈글라카니 데릉이 파사파이르치즈글라카니 카차즈쉐체엔 오르소 따따에나 카프소아 피흐탐시고누 디소아 피차시고누 tanda khozi tsitsgo nu danda khozi betso nu ta pasa pa ertin zeng la kani ka cha zuxe go na na nga ni nyam chu shi ko hi tsue landga u ka ma shi ko chi tsue landga тиртгани нихса у чихса шиелла ночо шама яндайла шако кортуй номан бахсан деби таңарын ге пайлын багжыңар деши музун сонайна шетерде нам кихкар тхуну гонгыз гатхлену гон арын горто аян сазгину сатук му картим че сазгину дас арти чи сама матгыну нохчи чи сама махгыну чежеже тамче мачену жери мацаны чи улая дцэнану улан ей мацэр тер кавай онзэнану Тэрэр бэ кокасэр кэкосу мэджам цутэ агэ кэсу хаса кэруши гатэнгу масамано жарвэчэнгу ха килапти гонавтасу машами табдугжэн назэсу хаса мамутэнгу нанду масама кимсому нанду рэсасэр кэшун нанду тахтэ тэхтэ мусасу кэкэ тамо гэн анямсу ади чэпи нимчэ гонтару ятэ хочин гэ лок гэнса ади чин гэ ва кучэса Takjana mandayu jayi khanda da jama mandayu lasi chunda da ansa shakra hasa tumu dotsonji da namni mo kora chenki sadag na kunda chenki hara samudunda da idari khari chenronda idari anam kor kore chegi dali sa kor kore zong idali lama zong chur jil machsu khon bo zong ur jil machsu dan zong ut jil machsu rosa ranga shung idali rangni ranga kori idali rangli ranga chung idali Yosi sasamai, dixi sasamai, tukna chargukka khara marji, kumna yamarka chara marji. Taka u mabchik tga avjigi, gonga mabchik tsanga avjigi. Kani mawli chise, shamni mawli debsayi, chargukse chiga onu. Mugiswa ligani onu da, chi avjati yanchil, chunga avjaka machil. Tsangmi gayatrika kha uran onu yi, gani chiga avgamu jasti tizibshetu, chaka chinna ngangang chire samga, ajajar chinna basan chire samga, chepas kinchuk sami, ratrik sori imdang sami, samda tsabi, chandarabi, jigitar sama trahi de laga.
3: Ondar jikyo kandrun nangyi tang, temen tahtong kong nazg jimbi zimwa nangyi, sama pshatro de laga, ngana paila sekho zongdo karmo shang, kenyang chadu cha sang lopchong ni tuyambi, shtamshi pi mang zim zimbi lopchog pakpa tserang yin, derang shtamshi kya kapshanga, mang pin sechi sera, sami tindin tang chambur zimwun. Олгсо пай сержон манжуг шимөөш партам гэ пасандони нарганы ла тэрэн тамд хүзини цагцгц гонран дан ди хүзини бэз гцэн ону тэкэн ризина оя ама пэсичи секонон ди шокота тука сау чанга туна кинэс гра лагтэн мучанг ба бена кинэс калакани та аксанэс гра ом гэтэнэс гэ камби мазун саменэс гра тог маркип саменэс эдола талуа чулуг цацэн зомнэс гра кача нёрон гон ацэнэс калакани Китра аттона нэндэнэс грага аттона шиндэнэс калакани ганжхтна ондэнэс гракэр омина кензомнэс сромбина дицнэс калакани чихэсэку тайнэчна нарангилачна нахазму лошачэчэнс гы дорхта учичэчэнс гы ячун кенгара национи карчивай мандап гинартам йони тамшана карчитг ятгни дагна тиазр ятгни демус оризина сани ни мар мар таян жытын тамгэ хэра нихсэм кони цутна цэсм кадаши гону кичин кару кэндэн нангэр гор гону цэсм када машина кимаа ир ордам чуну гомсм комба машина гушэн ирон сам чуну тахэр кэ цуна цэсм ша гону гой бохан куна камсм са гону машина махину масна махину рага ташкэндэни нира мэрмэ чунто мин зэндэра жамэ чунто бирарай дали Тама пэнси чиг шоко кавда ньоньоз кшена тачна мам пэнси чиг зитна дя чева ангын гаян джанджазри тан сапа тай гэ цу джанджазри дэрэрэ бли кэ гонг туазри ян цу ли кэ тан сапа зри нишя кю тэм зэ суни нашэ нуньоз гэ чун сунди дэ музы нашэ нуньоз гэ чун сунон дэ музы рита та янара та тэрэн гэрэрэ мун ба шури тэра чи кэ кэп шури яна Yena rangtare uirushi gonri rangkare pairo to gonri tatena chena mapese chitona geratongre ba kitong temba mouse gyoko ta khwez gjgna wete shingirtao sakhtonim tao nyali mechitao shizunya sungtao la soqa tatena kajingmanas gra tsena khwankrtonas gy damu gtuna maz gyoko gyokra тамга шэнан дуйонмары чини кагэнары бионмары гяпши цыгацаз гонри тошго мималоз гонри ницхи гяпя шэкэн дорцара чини кагэ карасу халалу нишин я тамна дуро тэкэни квачга чигини шэна тадинан гра гот шэнгэр тазга чэна нэмэ пура лачэпу гёзина гёса юна мени дизинан дксара на мени дэмуго нянямчу ваньхта дэчангу дэя гораз тэхэги хасижин тэсэги
4: ཁོ་ཡ་ཅིན་ཏ་ཏ་གི་ཁ་སེན་ནར་མེ་ནུ་རა་ཡ་པ་གི་ནར་མེ་ནུ་ད་ཟོ་ཆུན་གི་ན་ཡང་ད་ཧ་མེ་ཧ་གི་ཁ་མ་རა་མ་མེ་མ་གི་ཁ་མ་ཡ་ད་ལི་ད་ཉེ་ནང་མ་དང་ཐིན་ཇོ་རა་ཆུན་ནང་མ་དང་ཁན་ཇོ་ཟ་ད་ལི་ད་ཧ་མེ་ཝ་ཐིན་ཇོ་ནུ་རა་ཤ་མེ་ཤར་གུ་ཡ་གུ་ཡ་གུ་ནུ་ད་ཐམ་ཅིག་གུ་ན་ད་ཟོ་ཆུན་གི་ན་ཡང་ད་མང་པ་ས